Поема про бурю. Як богочорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосиння, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиском по долині гуляд, і такой сий грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії край коск. І всюдки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами у вертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

82-річний Нестор Мальчицький і ім'я пов'язаною з гуслями, дітську музикальну школу, фолк-рокашом Рустаки та із самим Варишем Мукачевим. Заслужений працівник культури України, вірх 50 року свого живота присвятив наученню дітей гри на гуслях. Дякуючи Нестору Антоновичу, Рудний Мувариш тямить про ансамбль «Латорчанка», котрий грав на танцях і був фест популярний у Мукачеві. А ще майзнав на Подкарпаттю легендарних руснаку, фолк-рокаж, який сокотить і популяризує руслинську народну співанку. Правда, в репертуарі руснаку суть українські, словацькі, мадярські співанки. Унікальним є факт, що цей фольк-рокаж буде вже скоро 50 року і не розпадеться, а Нестор Мальчицький не робить себе гонорного керовника руснаку, а тихо гуде в рокаші з другими і простий гудак на своїх любимих гуслях. Любов до гуслю стала сенсом усього його життя. Уже вірх 75 року, він не випускає їх із рук, продовжуючи виступати на сцені і даруючи свою гудьбу публіці.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Несторе Антоновичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава
1: Богу. Знав, що ви корінний Мукачевич, що родилися той, ну і прожили свій живот, крім того, коли сте робили у Львові. У якої родині ви се родили? Кого була ваша старшина?
2: Бабка, прабабка, то все, всі часи, і прадіди, то все, то і поховані у Мукачеві. Бо мені казали, що, Юрій, каже, дуже по-галицьки говориш. Каже, ти чи з Галичини? Ні, каже, там вчилися. Але то все, вся родина, то все, всі поховані у всій землі, в Мукачеві, іменно. У Рослидові прадіду був полгармештер колись. Фамілія дуже довго, далека і давня дуже.
1: Давня,
2: так що.
1: А нінько, мамка, ким були ваші?
2: Учителями. Гайно, учителями. Гайно. Няню був директор бази універсальної колись, з 20 років.
1: Я знав ту базу.
2: А потім був завучом у коптехнікумі.
1: Кооперативному техніку.
2: А, і як починав життя, учителем так і закінчив.
1: А коли ти перший раз взяли в руки гуслі?
2: Йо, давно, то вже. Та 6 років.
1: 6 років почали ти гусли?
2: 6-5, а вже 6, вже 7, вже грав. Вже і на сцені виступав.

0: Читаем, что вообще и в армии служили. В войску, а где все служили?
1: Да, у Львові.
0: У Львові.
1: У Львові. І там зробили ансамбль скрипарів. Нас із консерваторії десь 10 скрипачів забрали. Та не знаємо, що робити, та давайте, хлопці, зберемося і будемо ансамбль скрипачів. Та зробили ми такий, що золоту медаль дістали.
0: А, і вулиці цілу службу.
1: Правда.
0: Так
1: наче було. Ні, там і ходили ми
0: на навчання і з
1: навчання, тут то все було, бо ми служили в батальйоні. Mm-hmm. А то політучилище було. А то батальйонне забезпечення.
0: Інтересно. І ще одно теж я чув, що служили сте і Станковичем,
1: а Айно, Женю Станковичем, то мій кум.
0: А ви чий кумове? Ну, це легенда, він наш Свалявський, йому дуже орденним. Того он внук знаменитого Василя Лізака. То була знаменитость. Другий Ренесанс, його дідо самий був великий просвітитель у Сваляві. Тільки за нього забули.
1: Він учився по Баяну.
0: Ага.
1: Туй, музична школа, то була філіал Свалявська школа. А потім закінчив училище по віолончелі. А потім пішов за 2 роки. Наробив, що закінчував, бо звучилися як віолончеліст. Він талантливий, він геніальний чоловік.

0: granicy armii, jak bo trafili robić u Lwowa, czemu tam stali?
1: To żyłem się, bo tam pożenił się, moja pierwsza żona, powinna z Lwowa, była ta, prosiła, co mogła tam i robić. I za to musieliśmy się rozpisać, że ona, aha, zamożem u Lwowi, ta.
0: Za to tam robili i potem jesteś się wrnuli nazad w Mukaczu.
1: Wrnuli się tak. Po staromu, starogrecki, Nestor wrnuwszy się na Batkiewszczynu.
0: To było sobie imię.
1: To tak jak i popałem to. No.
0: A co to było za ansambl La Torcianka, co było w Mukaczu i zrobili? No, rozkażę z nim.
1: Staraliśmy się chłopców zjednaty, щоб болися, щоб більше грати могли.
0: А що було в репертуарі тої латорчанки?
1: Репертуар. Та латорчанка то була танцювальний колектив Прибора. Ну, а Прибор мав гроші, та нам платили за то. Ну, та по 30 рублів, та то великі гроші були.
0: Ну, та файно.
1: У той час.
0: Ви танцювали? Ні,
1: ми танцями грали.
0: А на танцях грали просто?
1: Оркестр.
0: Кулько року пробили сте у музикальній школі? Вона раз музикальну школу пішла робити, ай?
1: Ай, ну, і в дні педучилище.
0: А, разом педучилище?
1: Там десь 15 чи 20 років робили, а потім мене вибрали завідуючим відділом культури Мукачева, міста Мукачева. Ну і після того я вже в музичну школу прийшов.
0: Ага, перечисто в музичну школу. Так. Кулько року ти наберешся?
1: Дуже много. Я вже...
0: То який рік був?
1: 78.
0: А 78, то скоро буде 50, ай? Ай. Скоро буде 50. У 1987 року ви його создали знаменитих Руснаку. Дійсно, цей ансамбл функує до тепер. 50 років буде мати на другий рік, ай?
1: Так, ай, ну, 50 років.
0: А як це стало? Ну, розкажіть мені.
1: Та, бо то у латорчанці в оркестрі. І там було, значить, ну, дуже файні музиканти були, майже половина вже всіх помирали. Я лишився один як свох. Але зробили ми із того оркестр. І тут був соліст у нас, Петро Куцькір.
0: Знав, знав слухо.
1: І ми з ним фактично так об'їздили цілу Європу із концертами.
0: В русинських громадах із темного ходили, і тепер ще ходите?
1: Ні, не дуже.
0: Уже не
1: запрошують.
0: Ваш перший раз ансамблю відео у Будапешті у 2011 році, вас туди не було, вони поїхали. Ну, хлопці були без вас, були з Петром Матійом. Я увидів, що Никита Дуровин...
1: Ні, то Матійом ми туди були.
0: І ви були туди теж?
1: Правда,
0: ай. 11 років, так, туди були.
1: З Матійом туди були.
0: Ай-яй-яй, то Куцькіря не було, Куцькіря не було.
1: Попросилися, бо у нас не було соліста.
0: Соліста.
1: І Матія попросив, кажу, слухайте, піди з нами.
0: Я теж був героєм нашої передачі, дуже такий наш чоловік, позитивний дуже.

0: Що є в репертуарі вашого ансамбля?
1: Репертуар лише русинський, бо дуже много книжок є. І пісні подкарпатських русів, Задора.
0: Знову. Мирославський Задор.
1: Мирославський Задор.
0: І Кустьова, то вони троє зробили.
1: Ай, давай, всі троє були. Потім у Югославії було повно то видали русинські пісні. І добре, але нікому співати. Так що ми всі ці пісні збирали, вибирали найліпші. І в репертуар класно свої.
0: І кулько їх збереться у вас тепер у репертуарі цих співанок?
1: Та до 300 пісень.
0: Чує. Тому що, коли вас Олексій почав співати, як соліст?
1: Та 6 років тому назад, 6-7.
0: То майже як Петро
1: обійшов? Ай, після Петра.
0: Ага, і взяли його солістом. Позитивний хлопець такий, дійсно душа. У сонячному Закарпатті в Рутово їздити, що каже, дуже приймають вас там файно. І каже, тоді раз голос Олексія просто ворожить. Це є у вашому репертуарі, крім руснацьких, і ще, наприклад, там словацькі співаки?
1: Є, і словацькі, і мадярські є, все.
0: Тобто, на яку б свадьбу не йшли, ви знайдете?
1: Свадьбу граємо, то, як кажуть, ні одну пісню не повторяємо, а дві години можемо грати.

0: feke!
1: У вас є родина на Мадярах, усівні суспільні русинські діятелі. Як ви контактуєте? То
2: Лявиці.
1: Лявиці, Свія Лявицю. То Мар'яна ваша шовгориня. Це Штефан Прощений був. Так ви знаєте, що ваш племянник є голову Світового Конгресу вже 12 років.
2: Голова Світової Ради.
1: Ну і Мар'яна, вона лінгвістка, сама мій колега.
2: Вона, я чудуюся, вона вже вичилася 6 років має, а ще ходить на всіх, хто виступає і відвідує.
1: А, я знав усе за пані Мар'яну, я кажу за дочку. Вона є лінгвістка і учена, фактично.
2: Вона має вчити, я й закінчила там доктор наук.
1: Доктор Нарнова, сім'я така знаменита, яким гордити. А ваші діточки пішли вашим путем?
2: Ні, син, у мене є син від першої жени, то він греко-католицький священник. А дочка робить у художній школі завучом у Мукачеві. Вони не пішли по
1: музиці.
2: Ні, а по музиці то, що співають. Що мають голос і мають слух.
1: Ваші руснаки, у вас є хоча б диск записаний?
2: Було.
1: Було, я?
2: Не знаю, десь має бути у хлопців. Бо записувалися, спеціально записували з Петром Гуцький Роміші.
1: Бо є сторінка на Фейсбуку, дуже файна, там є ваші кліпи. Ну, або добре було, наприклад, бо було пару альбомів, щоб люди моглися дійсно забирати, радуватися цьому.
2: Так, то Олексій мав робити, але...
1: Ні, він робить просто, ну я рахую, що маленько, треба буше.
2: Ну, треба. Я знаю, що треба буше, пускати, бо ми пускалися, робилися 100 штук тих касет і розпродавалися.
1: 50 років буде вашому ансамблю, це декандата, розумієте, я не знав, це є ще колективи, які так довго продержалися.
2: Не дуже.
1: Я теж думав, що не дуже. І не популярність, дуже. Фактично, бо що кому, що не говорив, ви популярні, ви держите автентику, ви професіонали, настоящі професіонали.
2: Кожен чоловік вже має свій гонор. То інколи
1: маленько є, так я чув, є колективу, але я не буду називати, мені розказували засновник одного з рукашів наших подкарпатських, що вони після того, як пішов соліст, вони малося не розсипали, вони дуже позирають за тим, щоб удержати якраз колектив.
2: Знаєте, що як то виразити, що гонорують, як кажуть, гонор.
1: Люди довго роблять,
2: особливо тим страдають співаки. Бо вони себе, та я лише співаю.
1: На місяць одержить, я соліст, на місяць.
2: І Петро так куцькив.
1: Я знав, то пару чоловік так, що пішло з колективу, і якраз із того розчота, що колектив без нього не б станеться.
2: Шкода.
1: Та є, не шкода.
2: То, що ми робимо, то у них не йде. А як я виглядаю
1: на зіщелі,
2: або як мене чують.
1: Є такої, є, і це дуже шкода, тому що фактично, так, коли якраз із-за гонора одного чоловіка розпадеться прекрасний колектив.
2: У нас фактично тепер так є. Ми ще держимося.
1: Розумієте, Нестор Антонович, коли все у робочому процесі, кожен своє відставить, але при тому все не стає критичним, все добрі. Бо, розумієте, є якась боротьба. А от коли вже починаєте, чоловік, я лишу вас, я вам не дам шанса, це вже біда.
2: Ну так, знаєте, є у світі, я все хлопцям кажу на своєму. Є у світі, кажу, колектив був, квартет такий, що грали скрипачі, імені Ліста у Будапешті. Вони приїжджали в город, скажемо, там маємо у Гданську чи в Німеччині концерт. І розселялися по 4 колективам, готелям. Уєдно ніколи не було. Так було, так. І такий гонор мав кожний.
1: То все добре, які ще роблять далі, бо фактично, розумієте, історія вам оцінює не тільки, який гонор не був, а розумієте, якраз що вони зробили.
2: Ну, бо... все не кожен розуміє із тих солістів, бо ще, знаєте, не кожен то розуміє, да?
1: Правда.
2: Не приймає.
1: Правда.
2: Бо він лише, він головний.
1: Ну, це біда, це біда і дуже велика біда.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття.
1: Ну, дуже радосна така новость. Ви мали пару премій.
2: Є, ми першу премію маємо у Україні. Після Шевченківської премії друга така за величину. Огієнка.
1: Огієнка. Я хотів назвати просто бояться, бо помилку не зробив.
2: Ну,
1: Огієнка.
2: Огієнка, той маємо перше місто.
1: Це дуже добре. Це 16 років.
2: Лауреати, айно, лауреати, все дали нам. Будемо спеціально в Житомирі за нього.
1: А ще маєте одну на Подкарпатті у 21-му році, яка є майверика для наших людей.
2: Ні, маємо ще премію на телебачення.
1: Ага, теж я чув за неї.
2: Ми робили одну пісню, був Рокаш і ми. Рокаш по естрадному, то йшло, а ми по народному. Так що і таке було.
1: Я говорю за яку премію? Премію Духновича. Тож фактично Букачівська премія. Це дуже радує, бо позирайте, премія Духновича колись світовий конгрес вручав, але потім американці відказалися давати, там фінансував, по-моєму, Стівен Чепа, він надавав ту премію, но, а відказалися, і то, що Мукачево ту премію зродило і дає її шапкодолу перед вашою мерією, тому що своє треба тямити, своє треба чистувати. І то, що воду стане, і Рокаш учасно став, тому що вони в своєму якраз тому молодежному варіанті, вони молодці. От, це дуже важливо, тому що ви автентику держите, а вони молодежну сторону. 21-й рік, якраз перед війною, вони ту премію достали. Мені було приємно, коли я прочитав її заслужено. Ну і крім того, на куйко знав Віті Янцо, то ваш ученик, ай?
2: Янцо? Ні, ну Палико я його вчив. Бо він починав на скрипці, а потім в хор. Волонтеря, хлопчачий хор.
1: Ага.
2: І він там вчився.
1: А крім Віті, кого ще його спитали, таких знаменитих слярю?
2: Є вона в мене дуже той син. Тепер він викладає у Італії. Гершкович. А то тепер він тепер не Гершкович, а Герш.
1: Супер.
2: Але дуже добрий ученик. І слава Богу, взяли його як викладача. Другий є у Франції, то же саме є. Там у маленькому городу, але як консерваторія, як музучилище. Він там викладає. Є много, в Мадярщині повно, в Словакії.
1: Я зустрічався колись і дуже був у файних відносинах із шиєним вашим Антон Бляшин.
2: А користі карбо
1: була невеличкий
2: ученик.
1: Рукаш Фатьове. То любимий, тому такий є, він такий душа хлопець.
2: Ну так я йому то зробив карбо, робіть. І я ж їм допомагав. Коли вони починали, то я їм допомагав, то грай так. Все грає, то оркестровку робив.
1: Шкода, він дальні бойші компушу, і він тепер, по-моєму, не знав, як тепер, але пару місяців назад, ще він по Європі колесить.
2: Так на машині.
1: На машині, шкода, бо тут талантіще.
2: Бо другий один баяніст, там священник.
1: Я знав, Голодняк. Він тепер очолив церковний хор, знаменитий «Гармонія» у Ужгороді. Голодняк тепер очолив тут колектив. Знаменитий
2: може бути, бо він такий був ще студентом. До тої роботи брався.
1: Я чому вас завідав за плани, а книжку? От книжку про ваш колектив 50 років все вже є про що писати. Для вас, як мемуари або з хлопцями якось, вони б не думали?
2: Я не маю на то терпіння, чесно.

0: Nestor Антоновичу це розказав, бо це деякий трафунок такий інтересний. Все-таки 50 років колектива це много.
1: Було всяке, бо були ми у Словакії, а була делегація із Мукачева. Ну і ми на Торчанку їхали, і там були цигани. І вони грали циганський оркестр. Ну, а я сів коло них та почав. Каже, що, каже, ідеш з нами, каже, ми завтра їдемо в Бельгію і мусиш іти з нами. А у нас той голова делегації, та, то був третій секретар чи другий секретар горкома партії.
0: Ні,
1: я піду, 36 чоловік пішло, а 35 вернулося. І так, в общем, всякі були такі.
0: Ясно.
1: А вони хотіли дуже цигани, що все, каже, ми і лишаємо ту і вдома, а ти йдеш із нами. Хлопці, мене треба боксувати маленько.
0: Ну, а день народження серед Тисово справляли то із руснаками?
1: А
0: ну розкажи за себе.
1: Так, всі в автобусі були, мали мікроавтобус такий. Все, сіли, кажу, ну все, тепер, кажу, хлопці, посеред Тиси.
0: Бо на пару в Мадярах, а
1: і що, ніхто не пив. Так, ми перші були.
0: Ну, і там істе відпразнували. То кілька років вам тут було?
1: 62-64.
0: А, то були такі зіва.
1: Тепер.

0: ресторанта ночью, что бы вы пожидали русинам света? Ваш племянник, голова Світового конгресу, он с трибуны говорит, а вот теперь говорит перед микрофоном тоже.
1: Чтобы не забывали свою культуру.
0: Правда.
1: Усе співайте. Помните, колись збиралися люди на гостини, співали пісні. Не тільки пити, на куйко співати. Це в мене було таке кредо життєве, щоб примусити людей услухати наші пісні і далі співати їх. Це в мене якось життєве було той завдання. Таке все я собі поставив. А то вже далі, як буде.
0: Співати муся, і мусить співати своє.
1: Єдине.
0: Правда. Співати свою
1: співати. Зато нас кличуть, колись десь там гостина якась чи що, чи мають ювілей якийсь чи що, до нас. І ми починаємо співати, позарані всі співають. Ну, ви так кажуть, а чому ж це без нас не співаєте? Самі.
0: Це правда, я тямню старі часи, кожну співанку знали з мене пам'ять, а далі ми позабували. Несторе Антоновичу, я дуже дякую, тому що я говорю з вами, як та я був сидів коло легенд, чогось такого, знаєте, сакрального. Для мене це велика честь. І ваш колектив, ваш примір, це примір про всіх гостях. Ви треба любити своє.
1: Так, любіть своє. Любіть своє, бо своє то є своє. То ніколи чужое не є такое смачное, як своє.
0: Правда, дякую красно.

Lem FM. 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

внесок утворення Лемко Союзу остав зложений 8 грудня 1933 року на з'їзді Руської аграрної організації в Саноку. На з'їзді тим присутніх було 200 делегатів з повітів Горлицького, Грибівського, Крошнянського, Ліського, Новосанчівського і Санокського. З'їзді тим участь брали представники найвищої влади партії, то є посол Бачинський і Іван Слезюк, директор Інституту Народній Димі во Львові. Ярослав Мокволак твердить, що Бачинський і Слезюк до Санока привезли скорше зрихтований план покликання до життя нової організації. Додатково програм і засяг мали бути заакцептовані через ББВР, але не подає на то жодних відкликань до документів. Поклікує шалем на приватну знайомість доктора Ореста Гнатишака з міністром Пєрацьким іще з часів гімназії. З'їзд założitelski Lemko Союзу підняв пару резолюцій, в котрих звертався до правительства о поміч в розв'язанню найважніших проблемів Лемків. Серед виміненими проблемами знайшлися резолюції, котрі жадали покликання незалежної хієрархії церковної для Лемковини, заказу українізації през українських учителів і духовних і обсадження вільних становиськ урядничих на Лемковині Лемками. Лемко Союз мав займатися роботом суспільно-економічним на цілій Лемковині. З'їзди тим покликано тиж перший заряд, який зложений був головність інтелігенції. Вошли до нього доктор Орест Гнатишак і Методій Трохановський з Криниці, доктор Ярослав Щокало з Горлиць, Санока до заряду вошли панове Яворські, Перелом Мокрицький, Музичка і Стефанишин. До заряду з газдів вошли Галицький, Федак і Іванисик. Лемко Союз на Лемковині мав бути альтернативою для руської селянської організації, яка мала програм міцно русофільський.

0: Вітам вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Гнецька СМЕ в Івано-Франківської області в давнім тисячолітнім містечку Галич, а наша бесіда то будуть спомини о селі Тилява. Певне, варто при початку розповісти о Галичу. Галич лежить на північ від центра області і віддалений від Івано-Франківська на 26 кілометрів. Цілком недалеко, але містечко виглядає як глибока провінція. За роки незалежної України не було ту збудовано великих заводів і фабрик, а й тут нечисленні підприємства вже були в Галичу, покус занепадали. За радянських часів Галич, певне, навмисні не розвивали. А чом? Ну, я вчилася іще в радянській школі, і добрі пам'ятам, вже ціла історія все ще ділила на дві цілком одмінні части – дорадянську і радянську. Лем радянське життя, як нас вчили, то було нормальне життя чоловіка. А до того тисячі років тривало якесь гейби неповноцінне життя. В такому контексті подавано нам і середньовічну історію, і теж Галицько-Волинське князівство. Галицько-Волинська держава мала своє місце в історії, одіграла свою важну роль, але в радянські часи на тім нігде забарсне акцентували, щоб не підживляти українського патріотизму. З той же причини в радянські часи в Івано-Франківської області всядель будували велике підприємство, всядель лемне в Галичу. Статистика подає, що тепер мешкає ту 7780 осіб. Так собі думам, що велика частина мешканців не сидять все вдома, а йдуть деси фурт на заробітки. Галичу ся не повело. Минали віки, інші міста росли, квитли, а Галич занепадав. А жаль, прийти могло ту над Дністром, прекрасним Дністром, вироснути причудове, велике, величне місто, ну, наприклад, таке, як Прага. Але гнеска од давньої слави Галича, міста, од якого виводиться і саме слово Галичина, лишилося барс мало. Єдна стіна від замку на горі, маленька церква Різдва Христового, храм святого Пантелеймона, церква Успіння Богородиці. На жаль, вшитки тоти споруди не в первіснім своєму вигляді, ну і експонати в музею. Музей історії давнього Галича вшитким рекомендую. Будете коло Галича, подте до того музею. Стоїть він, власне, там, де був центр того середньовічного міста, в недалекім селі Крилос. А скансен не хотіла би нікому рекомендувати, бо то найгірший зо скансенів, як виділам. Як і в інших містечках і селах, так і в Галичу, коли перевозили до Польщі польські родини, їх хижі, поселяли тотих, кого несправедливі вигнали в радянську Україну, а між ними і лемків. З нашої програми ви ж знаєте, що доля переселенців в великій мірі залежала від того, кадель вони трафили. На жаль, в Галичу не вшитки щиро прийняли переселенців з Польщі, а особливо лемків. Довгі роки, а й доднес, галичани з Галича їх не толерують. Сама була їм свідком того. Коли прийшла їм на лемківський фестиваль, вже відбивався в самім центрі Галича, здивувалася, що перед сценом зібралося досмало людей. Мі вияснили, що то лем-лемки, а ніхто з місцевих не прийшов. Бо, як повіли, так і тусуть люди. Прикро таке чути. І мам надію, що в кінці тота ворожість розвіється, і мешканці Галича зачнуть взаємні будувати здорові і приязні стосунки. Мушу повісти життів коразів, коли в інтерв'ю звідую старших лемків у тім, як і стосунки в їх селі були з поляками, жидами, циганами, то все чую відповідь, що стосунки були нормальні, толерантні, приязні, по-людськи лемки односилися і до німецьких вояків, і до радянських, і до всіляких переселенців, утікачів, вже йшли през лемківське села. Так було і в селі Тилява, вже в середньої лемковині, о яким зараз будемо бесідувати. Тилява – то село, з якого походить мій отець, і зато знам о німку збівши, як у інших селах, але ти ж вшиткого не знам, і часто тиляв'яни мі оповідають, що це таке, чого не знала їм до того. Саме мешканці своє село називали не Тилява, лем Тильова. Жеби дознатися, бівши у тім селі, йду до Галича, де замешкало кількоро родин тилявян. Наші гнешні респонденти то Анна Грешко з дому Фучила, вже вродилася в 1925 році, і Марія Буйко з дому Вуйцьо з 35-го. Лесній она зачинат нашу бесіду. Пані Марися, як і другі тилів'яни, єст великим патріотком рідного села. Ма тверде переконання, же оно найліпше у світі. Зато прошу вибачити, коли дакус некоректні, може, характеризує сусідні села. Не гнівайтеся, лемки з околиць Тильови. Певне, і кожний з вас своє село ма за найліпше, як і пані Марія Войчо. Ну то просимо слухати.
1: Тильова рахувалася так, як центр культури або що. О, казали в нас так, що з Тильови який-небудь хлоп піде десь там, би пішов на друге село і візьме собі красуню. А дівка парадна чи що, теж може йти лиш би до Тильови, то я знаю. Одна Тильова, культурніше село, то Тильова була. От там же Смиричний, то взагалі була діра, і в нас прозивалися їм бекачі. А чому бекачі, чи там кози тримали, чи що,
2: того я не знаю. Ще вони бечать? Це як, замість
1: я не знаю.
2: Бечать?
1: Ні, я не знаю чому. Ну, такі, що вони такі затуркані якісь були. О, так як Смиричний, там...
2: Ну, а мшанці як були
1: люди? Ну,
2: люди?
1: Мшанці ще так менше-більше сюди, до Тильови. А так як ті Смиричний, за Смиричнім, зараз от я би вам сказала, бо так пам'ятаю.
2: Вельшня?
1: Вельшня, так, о, бо тета,
2: ту, от, тета мами була. На мапі.
1: Так, о. Пам'ятаю, вони пішки ходили до Вельшні.
2: О, Смиричне. От,
1: Смиричне.
2: Тильова, Смиричне, потік Вадерник, а ту Вельшня, ту дальше,
1: Вельшня, до Вільхівця, от ми йшли туди, так кінчалась і Губівка, трошки вище, і дорога звертала вже туди, як на Смиричний, і йшла туди на Смиричний. От так я вам покажу. Вже йшла дорога
2: на
1: Смиричний.
2: Повідали Смиричний, це Смиричне.
1: Нас сказали Смиричний. Uh-huh. Я пам'ятаю Смиричний. Uh-huh. О, до Смиричного. Uh-huh. І то треба було звертати вже потім дорога сюди на Смиричний, сюди пішла. Але ми не йшли.
2: Отак.
1: Ми ходили пішки, то ми не йшли сюди на Смиричний, але просто через літ там казали камінь, через той камінь і просто через таку гору до Вильшні. То Вильшня так була рівно тої дороги за гору, а на Смиречні треба було так і трохи направо. А тут за Смиречним, в ту сторону вже потім була Роп'янка, а за Роп'янку там далі вже знову Вельховець аж. Угу. А чому Вильшня мені запам'яталася? Бо моя тета, мамина сестра, була віддана до Вильшні, і брат мамин жонатий був в Вильшні. Вони там мінянку зробили, брат.
2: Чирянку.
1: Чирянку, так, так.
2: А Вильшня то було цілком маленьке село.
1: Зовсім було маленьке село, зато у горов, воно так трошки було в долині, там же за Вильшню зараз починалася границя, чи венгерська, чи чеська, словацька. Mm-hmm. Бо то приходили навіть теж Вуйкова сестра там була вже mm-hmm. за границю. Наше село славилося, а там вже ті Вильшня, от Вильховець, там той Смиречний, то таке було, казали, кутяри, кутяри бикач.
2: Кутяри, бо по кутах?
1: Бо вже туди в кут, вже та й в край йшли, я де знаю.
2: Mm-hmm. О. Люди в Тильові були зв'язані з людьми з до околишніх сел, бо часто женилися та видавалися.
1: Більше,
2: так?
1: Більше ще то Стилівське, ну то рідко хто там вже так женився, десь там, наприклад, у Вильшні, то раптом один випадок, що мої там, я знаю, як, чому вони там поженилися. Або там як Вельхівці, о, баба моя, мамина мама, теж була з Вельхівці. Ну, але вже як ішов хлоп з Тильова на друге село до Вельхівці, то він вже брав багатство, знаєте.
2: Він вже якось, хоч яку дівку є, він її ж вибирав.
1: Та, вибирав, та? І аби за то в дівку ще було.
2: Дашто.
1: Дашто, так.
2: Він, ну, так і порядне, так?
1: Так. Ага, та,
2: то якби рахувалося, же тильов'яни, то так люди...
1: Так, от Терщана, ну Терщана, так можна сказати, же так як Тильова, ну там ще і Завадка, теж можна сказати, що належала.

А тепер передаю мікрофон пані Анні Грешко, з дому она Фучила. Фучили, а як дохижі повідали штахурови, в Теляві мешкали недалеко від моєї діда Івана і баби Катерини, Кирпанів. Дохижі їм повідали Терещини.

0: Widzę, mam taki fajny sad. Taki zrobił sad fajny. I orih jaki był woloskiej. Posadził orih, a w nas nie było.
1: Что орих волоский? Ага, так.
0: Іван то й.
1: Так, але у вас були лісковий оріх.
0: А я той ще не раз переходила там, і з того оріха їм листок вирвала, і так нюхаю. Сі думаю, як мені пахне файно. Що то за дерево таке? Але не родило. Не родило.
1: А що, було студено для такого оріха? Це чом не родило?
0: Я не знаю, він іще молодий був.
1: Ага.
2: А молодий,
0: фронт як був, то дерево таке було все молоде, файне, яблуні, грушки, всякі сливки. А війна як прийшла, все то поламали, понищили, не стара яблуня ся лишила. Матко рідна, Боже.
1: А мій дідо Барс любив сад.
0: Так,
1: і коли він був Юж Миколаївської області, то Барс любив і садити дерева,
0: так,
1: і
0: так.
1: Любив...
0: І книжки. Не раз я там прийшла до хати, а Міна нашого малого, котрого ще на руках тримає, а в другій руці книжка коло лямпи і читає. Ну, любив дуже читати, твій дідо.
2: Ну, а що ти кажеш на нашко? То на нашко був?
0: На нашко був, так. Ну.
1: Я не знала, що...
0: Бо літовщі казали на нашко.
1: То так казали, як не тримав до хреста, то...
0: Так.
1: Ні, я знав, вже було більше кумів, вже не було,
0: так.
1: Але...
0: Наприклад, на нашка тримала дитину, а все одно вона була на нашка, і її чоловік теж вже на нашко. Хоч він не тримав дитину, то він теж був на нашко.
1: То ну. Мій дідо, що, до правди був на нашку? Це так просто бесідувано.
0: І, наприклад, хоч не тримав дитину, а був там закликаний, бо тут було багато кумів. А то, що там жінки були, вони всі мали бути як куми. Ну, хоч вони не тримали дитину, але вони там були в церкві, при тому всьому, і вони вже були мати, були куми.
1: Ну, але мій дідо, то як до вас, ну, були сусіди, я розумію. Але що, мій дідо був ваш на нашку?
0: Я.
1: Мій дідо, Ваню.
0: Був на нашку.
1: До правди?
0: Так, на нашку був. А не знаю, котру дитину на нашка тримала. Не знаю.
2: Його жена. Його жена.
1: Моя баба?
0: Так. Тривала Гладка.
1: Але шитки були на нашки, як хоч яку дитину тримала до хресту, але шитки на нашки були.
0: На нашки.
1: Шитки вкупі, так?
0: Той круг.
1: Ви пам'ятаєте, як війна ся зачала?
0: Так. Пам'ятаю. Може, з 4-5 німців прийшло до села. Ми стояли, там кухарка якась була, хтось був більше, коло Васенька. На подвір'ю ми були якраз чогось на подвір'ю. А німці тоти, ми здивимося, а німці сходять до ловфосу і йдуть на подвір'я, так як до нас, і хочуть води. А ми вже засерли тою воду і даємо їм. А вони кажуть нам, що бо ми пили перше, і ще бояли. Ну і так ми попробували. Та їм так, ой, так, пішли. А де вони мотоциклями приїхали?
1: Вони їхали від Барвінка?
0: Так, вони приїхали так на...
1: От тамаль.
0: На, як то, на так, така розерва, так, ну, чи немає ще тих поляків. А поляки повтікали. Поляки кажуть, перше поляки, було військо, все. О, ту не бенже, вони не пущать німців. І взяли ту, кажуть, буду окопи копати, ту гора, копати окопи. А то ніхто не копав окопи, нічого. Повтікали поляки, військо, і все. І так тихо ша, то раз, і ті німці прийшли, та й все. А пізніше вже військо. Військо йшло, і таке.
1: Як люди боялися тут тих німців, це як?
0: Я знаю, чи ще боялися, декотре, може, хотіли німців, а декотре, може, не хотіли. О, декотре ще бояли, бо були, багато було так за рускими. За рускими були, хотіли русських, о, але багато не було. Ну і так, о, що то, сіданіна була і всяке було, ну. Вони зараз як приїхали, не знаю, як було задовго, кульчикували худобу. У нас були 3 червоні корови, а одна була тарчаста. Закульчикували, тут наші червоні корови, і там, де хтось теж мав якусь червону. Всі люди наші кричать сельові, о, фучило, заберу 3 корови, зато ми саме думали, що тут, що кульчикують, де вони будуть брати. А то наоборот, тото, що були закульчикувані, то лишили. А тото, що не закульчикувані, що людям позабирали. А нам одну корову забрали, але давали, як то ще називало? Я не можу сказати, як ще та картка ще називала. Вони давали якісь такі картки, що ми йшли до, там тато чи мама йшли там до міста, до Дуклі. І там щось на тій карті було написано, що ми маємо вибрати за ту корову. О. І так ми одну корову продали, бо люди були без худоби. Сусіда купив одну корову, ми продали, бо що будемо мати 3 корови, а люди, ніхто не має ані одної. І так нам ми ще лишили 2 корови, а одну ми продали. І таке було. О.

Кіт Дахто не слухав нас від початку, підповім, що сме в Галичу, історичнім давнім містечку, вже недалеко Івано-Франківська. Для нас Галич цікавий найперше тим, що ту замешкало дуже лемків. Наші гості Анна Грешко з дому фучила, жема 92 роки, і о 10 років молодша Марія Буйко з дому Войцю. Вони оповідають про рідне село Тлява. Серед села колись стояла велика хижа, деся містила кооператива, склеп, а й так би повісти сельський клуб. І тута хижа по-простому звалася Кулко. Вона слугувала для різних потреб сельської громади, але зачинаме з того Кулка, а далі почуєте о барс смутній події, вже сталося в літі 1942 році. Було то в лісі під гором Блудном. Спочатку отімо повість пані Марія Вуйцьо, а пак Анна Фучила.

0: Як виглядало тут то куколо?
1: Як виглядало?
0: Велике?
1: Та яке мої пам'яті в дитинстві? Ну, яке велике? Невелике було. На долині був склеп, як в нас сказали, до склепу. О, а на горі, по сходах, то вже там була саля, що там музику робили, таке. Так як клуб. Клуб то куко.
0: А на долині, в долині Бо... Лемсклеп, це іще да, що щося містило?
1: Не знаю. Угу. Я вже того
0: бачу. То було таке, як даяка хижа, це більше, як звикла хижа, як і то виглядало?
1: Ну таке, таке. Угу. Таке, як тепер хати будують. Угу. Більше не було. То воно і стоїть і тепер. Але я не знаю, чи воно так стоїть, чи то я вже не пам'ятаю. Чи воно вже перероблене, бо я так пам'ятаю, бо я ходила в садочок. О, і
0: садочок? От,
1: так, за німців був садок.
0: Так?
1: Так.
0: І то так ся звало?
1: Так, був садок. Ходили, садок був в школі, було дві виховательки, як ми ще, вони ще... Там ми називали, я не знаю. Я ще чекаю, як то одна Тереза, чи як була, і друга. Ходили ми в садок.
0: Хто робили жнива? Бо я знам часто,
1: так,
0: садочки,
1: так.
0: Захоронки робили на жнива, на щоб газди-газдині поробили свою роботу в полі, а
1: так,
0: діти жив...
1: Так, то не був круглий рік. Просто так. Ті діти... То я вже ходила до школи, я...
0: То ви ходили до садочка, до, це до школи?
1: Вже ходила до школи.
0: То робили лемна жнива,
1: так.
0: І діти могли бути зайняті чимось і в безпеці,
1: і
0: нагодувані, так?
1: Ну, і те, що ще, наприклад, в садку також вчили, от віршики проводили з нами, як то в садочку, ігри. По нинішній день, я пам'ятаю, я колись то ігрою все розказувала, віршики, все.
0: То містилося в школі, але ви іще тогди не ходили до школи?
1: Ми, так, напевне, що вже ходила до школи.
0: То і школяри теж учителі?
1: То було в літі, і так я пам'ятам, то був рік тогди, як жидів вбивали. Я до чого веду то-то? Же якраз садок то був коло школи, при школі, але приїхала то навіть дві до нас, садівничками їх називали, тих садівнички, тих учительок. То, а моя братова, що за мого брата віддали, тоді ще молода дівчина була, вона була на іншому селі садівничку. І вона прийшла до нас в наш садок, і там своє ще вчила, знаєш, ми на тім до чого, на тім куку, ну, там взялися за руки, танцювали, обходили, співали. А тут чуємо, що крик, якийсь такий крик, вереск, а ми туди всі у вікно, а то на машинах везли жидів бити до Барвінка, там до Барвінського лісу, там їх вбивали. На німці везли на грузових машинах, отак від вони стояли, і страшний пискіт, страшний крик. Так мені то-то ще...
0: Кричали, то ти жиди?
1: То ти жиди, то вони вже знали, куди їх вже везуть. То так, як ми всі побігли, на тім ми, як всі до вікна, то на другім поверху, чого ми ще то запам'ятало так. І ми всі до вікна, а їх на тих машинах так везли, настоячи. О, вони були, тільки там ще їх влазило в той кузов. І то такий був вереск, крик страшний. О, так мені ще то-то запам'ятало.
0: А були сте на тім місці, там в лісі під Блудном, де
1: ні,
0: вони...
1: Ні,
0: А я якось, певно, ж пару років буде, що я пішла собі там посмотрити, там є пам'ятник.
1: То прийшли тут садівничку з другого села, і вони з нами то проводили, так пам'ятам, на тій салі, співали, навіть пам'ятам то пісні. Угу. О, і то все так я запам'ятала собі. Чуєм крик, піскіт, і як то вщить до вікна, та не одно вікно, бо там було пару, і дивимося, а їх везуть, бо то все на машинах.
0: А ви пам'ятаєте, як гнали жидів, що їх там в блуднім помордували? No. Це ви то просто знати з розповіді, що хтось вам оповім, це ви, може, виділи то тих жидів, вже Яслиск, Здальовий.
2: Я виділа, як везли їх через наше село, дві машини. Везли їх там конець Тельово, там направо в ліші викопали яму велику. І так, і там хлопці якісь два стояли, дивилися, десь так заховали. О, вийшли, казали, що вийшли на дерево і дивилися, як вони їх стріляють.
0: То з Тельови хлопці,
2: так? Тельови, один білеця був, а другий не знаю, з ким він був, той печу білетів. І він, казали так, на ту яму поставили дошку, о, і так, жидівка сіжет, іде туди. Дитину на руках, і так стріляли, нахпала, а дитина, може, і жива була. І так, як хто-то все постріляли, а одного жида лишили на машині, бо вони, як їх брали з дуклі, як їх вибирали з дуклі, то їм казали, щоб брали, що і то, що вам ліпше, бо ми вас веземо на Словаки. Та вони, може, бідно знали і не знали, може, то, але певно, що й взяли. І то все ще лишило на машині, одного жида лишили на машині, бо мої тато виділи, бо вони якраз віру з ліса їхали попри ту машину. А один якийсь німець стояв коло того жида, коло тої машини. Та й мої тато покажуть, та ти жид, я каже, такий хлоп, та й скоч на нього та його задус. Так що й думали. Але перейшли тому фірові, так не чорні, не білі, бо ще бояли. О, і докажу то. І вони, як тут німці постріляли, о, поляли, як з чимось так поляли. І накрили, то казали ті хлопці, що та земля так о підходила. Ну. То було страшно, Боже, ми аж серпко йдуть по голові, ну, Боже, ми серпко. Дітей, то так як вав, там був такий писк був, ну. Як хто-то стояли, а то виходили на машину і стріляли.
0: З машини стріляли?
2: А пізніше вже забрали на остатку того жида, того, що там сторожував на машині був. А він, певно, все чув, з ліса чути було, як стріляв на дорогу. Ну, і таке було, люди. Боже, то тяжко було. Що?

0: то оповідала Гнешня, мешканка Галича, же походить за села Тилява, Анна Фучила. По мужу Грешко. Зараз іще я її попрошу до мікрофона, але спочатку повім вже Тилява, то і Деляня кус рідне село. Ясна річ, не жила їм там, але там ще вродив мій дідо і мій тато. Тато не раз мій оповідав, вже в часі німецької окупації фашисти пригнали до Тиляви якихось людей з центральної України. І кожний міг щось взяти до кого з них яку слугу. Кіт потребував помочі на Газдівці. Ну, а люди помочі потребували, а найбільше тоти, в кого дорослих дітей забрали на роботу до Німеччини. Так мої дідо і баба привели духи ж Надю з Кіровоградської області. Їй мали теж забрати на роботу до німець, але Надя сциганила фашистів, же вона втяжи. Так трафила не до Німеччини, а до села Тилява. Знала робити і, направду, швидко помагала на Газдівці. Мої дідо і баба, а теж їх діти, щиро полюбили Надю, а вона їх. Надя заприятелювала і з дівчатами з села. Коли зближився фронт, дідо повів Наді взяти їх корову і їхати з нього в ліс. А тим часом дідо і баба з малими дітьми пішли вдальше від Тильове село. Далі оповідат Анна Фучила.
1: Як був фронт, то де сте були?
2: В лісі. Через фронт ми були в лісі з коровами. З мене везли тоти корови, і так ми вийшли на якусь поляну.
1: Перед фронтом?
2: Перед фронтом, як ми втікали. Я з того лісу, як ми тоти корову вигнали з Надю, а вийшли з місцями коровами на якусь поляну.
1: То ближився юж фронт, і люди гнали корови, щоб сховатися.
2: Аби не побило, щоб не побило, бо всяко буває.
1: Що то було? То був вересень 44-го року, вересень, так?
2: Так, так. Ну і ми вийшли так у поляну.
1: Де ви погнали? Як гнали тоти корови? Де
2: та йшли? Полем, пізніше в ліс. Та я знаю, як ми, бо тато казали, тато мій казав, будете тут гнали тим ділом, пізніше в ліс, і там знайдете їх. Там знайдете, що там люди будуть. Але ми перше вийшли на якусь поляну з ліса. А самоліт летить. Самоліт так ходить, летить. І так низько, то русський вже. А вона бере і махає хустину якось, махає. А пізніше, як ся розвернула так, як почала плакати. Я кажу, Надю, та вставай, та ходім корову, гонім до ліса. А вона так плаче, вона ще страшно бояла. Вона ще бояла, що як прийде до села, а то ті люди, то ті русські, ті москалі, ті які, вони дуже, то вони самі пішли з німцями. Знаєш, вони казали, що вони ви самі пішли з німцями, німцям служити. І вони їх так як на Сибір пізніше давали, ну.
1: Швидко люди з села так пішли десь там ховатися, так? Не лимбою?
2: Так, так.
1: Швидко пішли? Ну. Хто лим міг?
2: Ні, та багато у нас, може, було з 5 родин. Там коня одного вбило в лісі, бо так в один час так пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так по лісі стріляло, що самоліт літів відко стріляв. Ну, але там один сусід колотила, Семен колотила. Він каже, ховайте під, може, нас трохи витко, ну. А він взяв свого сина, там малий був він, Івана, лігайте, нарвав гілля з дерева і понакривав їх. А я ще смію, я кажу, ну то що то гілля, то там поможе. А я вийшла з ліса, чекайте, я їм кажу тим, о, я вийду з ліса там, о, де то мієте, щоб я вийшла на поляну, аби я виділа село. Я їду лісом, їду, вийшла на діл, то його. Село чисто в димі. Хати не видно ніякої, що в димі, що догорює. Але там переслом трошки далі, дивлюся, там німець лежить. Боже, яким того німця здріла, а мав голову завинену, железом не живий. Яким того німця здріла, яким втікала там до ліса назад. Вам ще настрашила, що й думати, як було попала на живого. Ну, а я така була одважна лісом піти до гори, ну. Так мені тепер страшно.
3: І тут же в нас фронт надійшов. Нас тоді ми виїхали в ліс, перебували в лісі, не знаю, кілька днів, за ділом, глуб ділу. Туди, я не знаю, бо так пам'ятаю.
1: Як до Дальови?
3: Туди, як до Дальови, то вже потім, але туди, в ту сторону, на, так як на схід рахувати, через воду, через тупану, то дів за тупану, просто нас дів.
1: Так.
3: І там, я так пам'ятаю, теж погрузили тато, мама там на фіру, ту ладу, перини, і теж я сіла з ними, з татом, тато напереді, а я на тім возі їдем до лісу, а то самоліти літають. А я така, Боже, як я вже той, який то страх був, аби скочили ж би той дів переїхати, а то ще не може було так просто, аби ближче, але треба було ще там на дорогу якусь. О, і аби ще скрити до того лісу від тих самольотів. О, і так ми вже тоді в тім, там, тім лісі вже там щось збирало глуб. Глуб лісу туди ближче, так як до Дальово, в той керунок.
1: І з вашої родини вшитки щасливо пережили вшитки, фронт?
3: Фронт пережили, вшитки ми пережили. Там в тім лісі щоєнно, чи то русські самоліти, чи які, що літали, що попадали кулі, що там то корову поранило, то там одного хлопця вбило. О, то ми діти, нам та не ми, а на наші мами, брали б такі патики, і на ті патики білі хустини, там була така полянка, і нас на ту полянку, і ми виходили, і ту самоліти летять, а ми махаємо, даємо знак, що ту цивільні, аби не стріляли. А можете знати, який то страх ту

0: Перша хижа, так, мої пам'яті, стоїть згорена, лише комін стоїть, і ту пеце, то що згоріло, і так як ту пеце, то ти І коло тих, коло того пеца лежить жінка, то жінку відразу не видимо, лиш стоїть чоловік, мужчина, стояв молодий, стоїть і плаче. Ой, так підходять жінки, ми от як під'їхали, питаючи, що таке. А він, там жінка лежить і накрита плахту. Білим, ми так, мені ще здає, що то та жінка, що вона лежала з дитиною малою. Що він казав, що вбило її там куля чи осколок. Що ж в моїй пам'яті таке було, що то і дитина з нього лежала. Так, і він так стояв і плакав. О, ну ми пішли.
1: То були люди з той хижі там, це як?
0: Ну той чоловік з той хижі, а вже хижі не було, лише згарище, лише комін стояв. О, ми пішли далі туди, в село вище, подальше ще. Вже десь на середині села, десь там зайшли до якоїсь, там я знаю, що то за хижа, хто там жив, чи знайомий, чи незнайомий. Коротше, що ми зайшли, то там повна народу, нема куди ще рушити, вже стати нема куди.
1: Швидко
0: там ще сховали. Пару днів там, я знаю, чи пару днів, чи день, чи тільки, то я не пам'ятаю, но... Ми там були, потім уйко мій мав такого одного знайомого, то була Вибранова, там десь вона та Вибранова була за Завадку, десь там між Ідальово, десь таке, і він нас забрав до себе, о, і ми вже були в нього, пам'ятам, вже в півниці змо були, в півниці змо ночували. І як вже в нас в Тильові вже все перейшло, ми то де, а мій вуйко, другий ніби вуйко молодший, жив там як до Дальови йти, там де я кажу, де за тим, за Дримаком, сюди до Дальова по дорозі майже недалеко, коло Далівського моста. То так, якщо туди до Дальова, по правій стороні, там такий був лісок, протікав такий потічок, там була така студенка, вода, і вуйко наш там щось побудував. Вуйко мав теж жінку, вуйна була з Кирпанів, Кирпанових тих у ваших сусідів, то... І там їм дали поле, і там вони ще побудували, і там жили. І та уйкова хата була далеко від села, так що то та хата ще лишила, що не згоріла.
1: То ви вернули до села, коли юж фронт перейшов. Пам'ятаєте, як то село виглядало? Коли ви вернули, як фронт юж перейшов?
0: Перейшов, ну та як одні згарища були, та більше нічого лишилося. 30 хиш.
1: Там 30, а кілько було?
0: 200, казали. Угу. О, то де далі там, де далі було так на боці, то там ще лишила. А так, то що, одна від другої загоряла. І що, я так теж вже потім, бо ми чуєте, що перейшли, то ще називав той Лазок. Лазок там, де вуйко жив, та одна хата там була. Угу. О, і то нас там було 4 родини, і то ми лише на стриху спали. Грудень, та знаєш, вже такий лід був, замерз. Там розтопило, ще потім замерзло, вже як ще посогнула, вже їм голова впала, що ж їм так ще пробило. Ну, то потім можна уявити, який то місяць, як то було. І ми на стриху спали, не було ні соломинки, ні щінинки, то що верету підстелили. І перину всі накрили.
1: Красна армія швидко?
0: А щіно, то що армія, і все згоріло, і все армія, то все

0: Пішло, не було ніц. О!
1: Хто не слухав нас від початку, то так їм повім, що тепер оповідала о поневірянях в часі фронту пані Марія Буйко з дому Войцьо. До них повідали ксенини. Вона вродилася в Теляві в 1935 році, а тепер живе в містечку Галич Івано-Франківської області. Чом тівко бесідуємо про війну, про фронт? Бо в Теляві і в доколишніх селах власні і відбивалася кривава Карпато-Дуклянська операція, велика битва за Дуклянський просмик, в якій згинули тисячі людей. Єднак чула їм на свої власні уха, як докотри лемки, наприклад, голова Івано-Франківського обласного осередку товариства «Лемківщина», а й інші, говорили, що фронту на лемківській землі не було. На жаль, був. І притім гинули і цивільні люди. Мешканці лемківських сел по фронті часто лишалися без нічого. Кет мали щастя, що хижа не була спалена, то тогди цілком пограбувана. Люди пережили в тім часі такий страх, мали такий шок, що їх легше далося намовляти на виїзд до Радянського Союзу. А комісії то ти веселенчі, вони з того користали і іще страшили людей, щоби скоршися описували, бо фашисти можуться іще вернути, і зас буде фронт. Але у в'їзді з Теляви побесідуємо на другий раз, а Гнеска іще вернемо до часу фашистської окупації. Оповідать Анна Грешко з дому Фучила, вже родилася в Теляві в 1925 році.
2: Ну то як була окупація, то німці стояли в селі, був постерунок і були там німці?
3: Так, було таке в облаку, мали так, як постерунок, но там в хаті всі, кажу, міжові, то що мій тато ходив там до них, було то було, но. Так.
2: Мізьова то було близько коло дороги.
3: Молоко ми як мусили носити, то таке мало бути молоко, або було густе. То перше молоко чут казали, що був зляти, а то друге таке на остатку, що воно має більше зметани. І то молоко я вносила там до того кувка, там мала, була така млічарня, і там відбирали.
2: А повідали в Тельові сметана чи верхнина?
3: Верхнина, ну. Верхнина, на верхнина.
2: І ви здавали німцям, це як? Ви носили?
3: Німці забирали, що їм треба було, бо військові, угу. Ну а я ж що забирали, там було то м'ясо. М'ясо, бо дивлюся раз, а я там десь стояла, не знаю де. Повна дорога, ціла дорога такаво, тут десь так зо словаків, тут вже недалеко нашої хати, вівців. Цілу гур, може, зо 100 овець гнали, але хто нам, чи то німець, може, якісь таки, що служили німцям, о, якісь газа таки були, що за німцями були, о, багато повтікало. Фірами повтікали, і стояли ту фіри пониже нашої хати.
2: Хто втікав?
3: З тої України, так, що вони були за німцями, вони ще бояли русських. Як німці були, вони коло німців ходили і служили їм. О, і вони з фамілією, як вже фронт приходив, а вони втікали з німцями.
2: Откаль вони були тут?
3: З тої України.
2: Ну, з якої України?
3: Ну, ту, як то там сказати?
4: Східна.
2: Ні, ну, з центральної, чи східної, чи як вони бесідували?
3: Ну, та пута, українська. І вони кажуть, да, ми там стоїмо, ходіть з нами, ходіть з нами. Mm-hmm. Ходіть з нами, бо вам тут зле буде. Ходіть з нами. Ну, бо знаю, там фоші трохи стали, варили лімішку. О, кулешу, так, mm-hmm. то. А в нас називали кукурузу тендерецу. А я в нас тендерець, то ту тендерецу не садили. Але при остатку вже моя мама посадила. І так та тендерець ще лишила, бо нас вже вигнали. Вона ще не пристигла. І вони тут лімішку в таким баняку варять, там мішають. А я стала на дорозі та й дивлюся. Я сказала, що таке жовте вони варять? А то лімішка. Я вже приїхала тут на Україну. О, то вони, певно, ту лімішку так варили жовту. Mm-hmm. А я не знала, що, бо в нас то не вживали, ну, mm-hmm. таку лімішку. Бо ми, як німці, як німецька вже була, то як казати, уряд німецький, там була така, як це називати, така, що командувала трохи. І вона... Гуштакові. Той був Гуштак Канцерівка. Той був нижній конець. То був вищий конець. Угу. То був тут трохи нижній конець.
4: Хто то?
3: І ми зараз одергували, бо нас вибрали, або ми по Гуштаках ходили. І я по Канцерівці, та по Губівці, та по Лідівці. О, Лідівка була. О, або ми ходили. Щоб порядок був угу. по хатах.
4: І ми пішли так. Хто-то вас вибрав?
3: Та якась жінка така, я знаю, яка.
4: Коли то було?
3: Ну, за німців. Угу. І ми пішли до Дуклі, ми зараз фотографували.
2: Були і поліцаї були в селі, так? Ну, поліція була в селі.
3: Так, німецька була, ну, так, так. Вони, поліція була, але було так і скрипки були, так як наші люди вибрали, або по селі ходили, вартували на ніч. О, так. До нас до хати прийшли тоті січовики, так як служили німцям.
2: А чому вони прийшли до вас до хати?
3: Вони вже заховали. Вони ще сховали, не знали, де піти, бо видко тоти по дорозі ходили і вже їх виділи.
2: Коли фронт юж зближався, ховалися?
3: Вже так, як за німців. А вони ще німців бояли і русських ще бояли. Вони були так, як з України, тут звідси. О. Вони служили німцям, були так по-німецьки, все обране. І вони вже ще бояли німців, бо втікли від них. І вони прийшли до нас, до хати, а мама дуже ще бояла вже. За хвильку гримає, гримають. А той з дороги, що видів, що ходив, і каже, то ще заховали таке і таке.
2: Кілько їх було? Два? Це три?
3: Два були.
2: Якийсь був Соломка?
3: Соломка не
2: і
3: був.
2: Якийсь був?
3: Соломка не був, був той старший. Угу. І я забула, як він ще писав. Другий Михайсько, а він був старший той другий. І вони взялися так, порозбирали, то пістолети, то ремені познімали, а ми ще дивимося, що вони роблять. І давай, як до дверей запукали, і вони взяли і до пивниці повтікали. Повтікали до пивниці, а то глядають їх, і їду до півниці, а тато, татові повідаю, щоб пішов тато перед них. Ну, а я йду ще до півниці, а пізніше той хотів стріляти.
2: Хто?
3: Комендант. То комендант
2: прийшов і глядати?
3: Комендант ще заховав.
2: А хто їх глядав?
3: А то це глядали, що були по дорозі. Так наші люди, то наші люди були. Але німцям служили, так і були та як комуніста.
2: Якось, щоб не зрозуміла, значить, то ти поліцаї, січовики, прийшли до вас до хиш ховатися. Вони сховалися, коли зближався фронт?
3: Та відко вже ще то розлетіло. Відко ще зближав фронт, бо що то все ще розлетіло.
2: Але ви говорили, що вони боялися німців і боялися русських. То що німці ще були?
3: І німців ще бояли, і русських ще бояли.
2: Ну і вони сховалися, коли що? Був фронт? Це ну, ще не було?
3: Фронт там ззаді був, фронт там ззаді був, а в нас ще не було фронту.
2: Ага, і вони сховалися від кого?
3: Вони ще сховали від кого, з кого ще сховали, я знаю, від кого ще сховали, від німців ще бояли, бо чого вони втікли, чого вони лишили свою роботу, а втікли.
2: Ну, власні, я не можу зрозуміти.
3: І русські ще бояли, бо вони служили німцям.
2: Добрі, а хто їх глядав, вже прийшов, гвошов дохиш, вже їх глядав, хто то був?
3: Єдного знаю того Губека. Губек, він був дуже комуніста. То у нас був сусід. Як було не він, то було дуже біда велика. А він...
2: То Губек їх глядав?
3: Та всі вошли до хати.
2: Губик то... і ще якісь люди з осели?
3: Так, прийшли до хати, ну.
2: Вони, значить, то і свої вони... були. Я думала, що то чужі люди прийшли глядати.
3: Ні,
2: то було свої.
3: То скрипки, щоб вони ще скрипку називали.
2: Що то таке скрипка?
3: Що ходили по дорозі. Називали їх.
2: То ти вже пильнували, так?
3: Так, так. Я знаю, то фронт їде, то треба. Пильнували по дорозі.
2: То та якби така варта.
3: Така варта, так, так, варта така, ну. Вони з тої пивниці вийшли, ввели їх до хати, і то який же, я не знаю, як...
2: То вже їх зіймали в пивниці?
3: Так, вийшли на того, до хати, але то вони були, то всі були незнані, але м'єден той Губик, який же один... Читає їм, ви як будете хотіти, каже, йдіть до лісу і будете з нами. Вони їм так сказали, і будете з нами. О.
2: То ви з цих людей знали Губика. Як мав на мене Губик?
3: Андрій, по-моєму.
2: Андрій?
3: Ну, угу. Ну.
2: Ваш сусід, так?
3: Ми наш сусід.
2: І він якби був комуністом?
3: Так, він дуже комуніста був, ну. Він за німців, як німці прийшли, він ще ховав. Цілий час ще ховав, так там, в хаті не був ним, там, то в стодолі, то десь на стриху. О.
2: А може він був таким партизантом?
3: Партизантом?
2: Ні.
3: Ну та він партизантом, я знаю, що він по лісі не ходив, він був в селі жив. Він не чекав, коли той фронт перейде, аби русські прийшли. Він не чекав, але він вже знав, що русські гонять німців, ну то вже вони прийдуть. Та він вже ще переховував по хатах.
2: Написано, що то Губик Андрій, написано Яфимин. Губик Андрій, Яфимин.
3: Це, що я кажу, він комуніста.
2: А тут так і написано, що був комуніст, о, написано.
3: Написано, що був
2: комуніст. Так, і був кравчом. Він був кравчом, шив.
3: Так, моїм братом з німецьких плащів він вкрився, але до нас прийшов вкрадки і в хаті шив їм такі курточки з німецьких плащів.
2: Ну, а то правда, що його ціле село годеси ховали, бо німці знали, що є комуністом, і ховали його, і він по хижах шив людям,
3: так? Так, добре було, що його люди не видали.
2: Так.
3: Ну, він шив людям, так, от, може, так і були добре, не видали його, ну.
2: Ну, так, я чула, що ніхто його не зрадив.
3: Ну.
2: Так, ну тут зайшли люди, вивели з пивниці тот Губик і тот же з ним прийшли, вивели з пивниці тотих же сховалися там поліцаю, вивели і повіли їм, що або будьте з нами, або...
3: Так, так, так.
2: Або що?
3: Ну,
2: читали, що їм щось прочитали?
3: А вони з одного взяли, зняли чобот.
2: А вас повідали чоботи ці скіни?
3: Так, з одного зняли чоботи, а дали йому свої, бо мав відко файні чоботи. Ну, а вони вже не, вони з ними не пішли, вони повтікали, вони пішли в ліс. Там до діла пішли. І так же ще скінчило, не знаю, вони ще появили в Америці.
2: Ага.
3: Так, вони вже чуємо, моя дворідна сестра вже нам пише, що вони в Америці є.
2: То в селі в часі того, як були німці, то були німці поліцаї і
3: вони були... багато, то майже всі повтікали в Америку.
2: Ага, і були то тисячовики, так?
3: Так,
2: стояли
3: так.
2: В селі.
3: Ну.
2: Як до вас, до людей в селі вони односилися? Бо деякі і з дівками з села ходили, так?
3: Так, да.
2: Ну, це люди їх боялися, що вони поліцаї.
3: Я знаю, як кому що. Я знаю, як той комендант, він дуже теж з мою сестру ходив, ну.
2: Ну, бо вона була якраз дівка.
3: Так. А він як прийшов, він вже і кликав. Каже, ходи з нами. А мама каже, ні, не піде. Каже, якщо війна скінчить, добре, то вот, то так. А так, каже, вона не піде. Ну, і так пішли, так во.
2: То... Ваша сестра з ним, ходили з ним якось, вони це як, вони приятелювали, це...
3: Я знаю, я трохи так, вона все втікала, вона не хотіла. Вона втікала, раз пішла там до поляків, я ще дуду кліде, і там десь козу пасла. Мій казала, що козу пасла, та вона ще не сподівала. А він їхав на фірі до Уклі і видів її. Та каже, сміявся з дня, каже, що я козу там пасу. Та сміявся, що вона там пішла козу пасти. Ну, вона втікала трохи від нього, не хотіла, бо вона знала, що з того нічого не буде. О, як він ще ходить і криє, ну, з того нічого не буде. Та й таке було. Воно мала хлопців без нього. Ой, Боже, мій Боже, всяке таке було. Ай, Боже, мій Боже.
1: Мили мої слухачі, на тім завершуємо нашу гнешну бесіду о селі Телява. У нас в гостях були дві пані, дві телявянки, дві мешканки міста Галич Івано-Франківської області, Анна Грешко з дому Фучила і Марія Бойко з дому Войцю. Вони оповіли мені іще досить дуже цікавого, але продовження той бесіди слухайте за тиждень. Щиро їм дякую і прощаємося. До Галича вас запровадила Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Діалем ФМ.
1: Єст четвер, 3 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Зараз о 18 годині в Пшемківському осередку культури і бібліотечі відбудеться наступна зустріча з циклу «Лемкові. Оповість в скравках», посвяченого історії, культурі і язикову лемків. Подія є поділена на пару блоків. Перший з них буде посвячений лемкам вчера і гнеська, то єст буде о том, ком суд лемко в різних контекстах. Пак учасника будуть мочо взяти участ в лекції лемківського язика, під час котрої познають меже іншома основну слова звороту, а так само азбуку. Стричу закінчить част лемківській музичі, шпіві і танці, яка дасть учасникам шансу не лим послухати, але тіш активні вчитися в познавання традиції. Стричу поведуть Оксана Грабан-Міхтанська і Данько Горощак. На подію прошена суть тото, котрі уж знають лемківську культуру, а так само тото, котрі хочуть ю познати. Вступ дармо. Минулу неділю, 30 серпня Августа, високопросвячений владика Йона Максим, Пряшівський архієпископ і митрополита, в'єдно зі священниками, посвятив новий престіл, жертвенник іконостас і одновлений інтер'єр греко-католицького храму у спіння Пресвятої Богородичі в селі Верхівці, котре є дочорньом парохії Репею Стропківського окресу. Інформував о том інформаційний центр Пряшівської архієпархії. Владоку привітав в селі староста Матуш Кузьма і адміністратор парохії отець Шимон Гаян. По торжественній літургії вірно в'єдно з священниками і владоком Йоном пережили приємне поповдне при обіді, котре своєю творчістю сприємнив музикант Мирослав Гриб, який є родаком з того села. Храм в Верхівчах є з 1924 року і є народним культурним пам'ятком. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Подія того року буде в Портном перший день і в Корличах в Руській Бурші другий день. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка 1426-2010 в сотну річницю його народження. Прототіж перший день відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і Суспільного діяча. Детальний програм буде оприлюднений неодовга, того вам принесемо. Організатором події є Товаришення Лемків. А уж зараз відбудеться торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Меджалабірчах. Припомнімо, що тут один з двох музеїв Вархола на світі і єдиний в Європі, бо від марця 2023 року заперти, переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр – це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувані були так само технології, в тому систем безпеки. Подія відкриття проходила буде зараз в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної части запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах торування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: як дьотьо з отьом вівцю пекли. Сиділи раз коло огня два межовани, що украли вівцю і собі їй пекли, і так собі бесідують. «Ну як же сам будемо на тій вівці ділити?» «Знаш то що, найвекшу половину дістане тот, хто знадліпше циганити», – говорить дьотьо. «То най буде по-твоїм», – говорить дьотьо. «Ну зачни перший». Дьотьо прикурив цигаритлю і зачав.
1: «Коли ми двоми з дідом газдували, мого нянька ще на світі не було. І були у нас два пари волів, єдна чужі, а друга не наша. І знаєш, що ми зробили? Як ми повпрягали двох псів і дві кози, а наперед кіз ми в'язанку сі надали, а козам сме прив'язали хліба на хвіст, та пси за хлібом, а кози за сіном так тягали, що ані батога не треба було. І ми поле поорали, посяли, і чекали сме з дідом, поки то виросте. Ну, як виросло, та сме зачали косити. А баба Небіжка, найздрава буде на тамтім світі, винесла нам сушених пирогів і сушеного борщу. Ну, і ми то вшутко іме. А дідо хотів пиріг розломити, та не міг і повідати: «Оле, сину, вось сокиру і вирубай спицю з колеса, закришеме клин і розколеме пиріг». Ну, і ми так зробили. Якраз дідо вдарив сокиру у пиріг, та такойся розкочив. З пирога вискочив вовк, а у сусіда був такий куций пес, що з нами ходив на поле. Ну, пес то-то збачив, та й за вовком. Але там були граблі і коса. Та й хопив пес граблі, а вовк косу, і вшитко покосили і пограбали. Ну, і ми там то-то зложили з дідом докопу. І чекаме, вечорна зайшов, полігали зме спати. Як раз прийшов вітор, та вшитко з-під нас хапали. А дідо говорить: «Та на, ту маш вилу!» Я взяв вилу, а дідо міг, та й вшиток вітер зме до міха напхали. Ну, та так ми то-то зробили.
2: «То-то вшитко є ніч, бо я мав двох братів. Єден був сліпий, а другий хромий. Та тот сліпий знав добрий стріляти, а тот, що був кулявий, та тот годен був добрий біжати. Ну і як біжали, та забили зайця. Принесли домі, вже будуть печі, ну але та швабликів нет. Ну та що тут робити? Треба найти огень. Та й послали мене гледати. Іду я лісом, як ту нараз бачу, вже медвідь з пчолов саб'є. Пчола повідать: «Хлопе, подьмі помочі медвідя забити, та ті дам уль меду». А медвідь повідать: «Поможь мі пчолу забити, та ті дам два улі меду». Я собі думам, вже два євеця як єден. Ну, та й зачали зме пчолу бити, так же у ній аж кістя прощало. Забили зме пчолу. Взяв я то-то два улі меду і йду лісом. Але самі барз вода захотіло. Позирам, красний ярок. Зогнув ємса, вже са воду напів, як самі то-то улі воляли до воду. А то-то така солодка стала, же шутки птахи са на дню злетіли. І пили воду, пили, а як са напили, хопили няна крила і понесли аж ган на небо. Да, так і болем на небо, але вище неба. Йой, думав собі, як са я от тоді стану. Але збачив їм такий штранг, та став їм го сукати. Сучу, сучу, ну, думав си, уж буде наїста по землю. Пустив їм тот штранг на то доблачок, що через нього сонце світить. Та й са спущам долов. Але ту нараз бачу, вже штранг куртой, не достане на землю. Ну як са спущу, та са заб'ю. Ну і вернув їмся назад гори штрангом, одрізав їм з нього фалаток, надвадив їм го і зайшов їм долу. Ну, та й так їм прийшов домів. А мій нянько тож шісалем правий то донародив. Та й на мене. Десь був. І мене бити. До грудиня взяв. Ну, але знаш, як син мушимо прибачити. Та так, були кстина нянькова, а я уж дома був.
0: Ну, поки то живани свої приповідки видумували, та вівця їм згоріла.

Дорослаче, я до вас звертам по музичній перерві. Тепер 3 вересня, бо ми дещо собі посмотрели до календаря, але може зачнемо від того, що днес маємо 246 день в році, до кінця лише нам ще 119 дні. Так що час жене, як саме видите, вакації ще скінчили, і то такої 2 дні тому, 1 вересня, діти молоді ж вернули до шкіл, ті ж, думаю, зачалися вчити лемківського язика в рамках лекцій в деяких школах, але ті ж, може, і в таких пунктах вчення поза школом. Хоч, ну, згідно з законами, згідно з тим, що ми, як етнічна меншина в Польщі, маємо загарантуване, то якраз тото навчання меншинових язиків повинно відбуватися в школах. На Лемковині тото барс добрі функціонує. Очевидно, могло би бути ліпше, все може бути ліпше. No ale tak samo i na zachodnich zemlach, w tych miściach prożywania naszej mężczyzny, tam w tych szkołach tak samo się nawczania lemkiewskiego prowody. Także to z toho zme hordy, z toho się cieszymy. No i cóż, drodzy słuchacze, ja was teraz proszę na kosisie muzycznej przerwy. Przy tym dzisiejszym wieczorem z Radiem Lem FM o paru minut do was wernu i posmotrymy, kto to dneska świadkuje furt jeszcze imianiny.

My złamy, ły znamy. Razem daje LMFM.

Дорослаче, головно звертамся тепер до тих, що проживають на західніх землях, а найліпше, щоб сте на щодень були в Врославі, бо якраз днес на порталі LMFM можете читати статтю Наталії Малецької-Новак о тим, що 50 праць Епіфана Дровняка Никифора Криницького знаходиться на їдній виставі. Експозиція є в Врославському музею, так точно, то є архієпархіальний музей во Врославі, Никифор феномен саморідного таланту. То вистава, яка

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таки гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таки. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віді.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.
2: Прийшла пора на то, щоб ми собі дещо повіли з нашого лемківського русинського календарію. І так, дорогі слухачі, почнемо від лемковини. Отже, 3 вересня 1836 року вродився в Дошниці Сильвестр Сембратович, доктор богослов'я, від 1863 року префект духовної семінарії, а от 1879 року був греко-католицьким єпископом і уж в 1885 році був менуваний галицьким греко-католицьким митрополитом, якраз Сильвестр Сембратович, наш родак з Лемковини села Дошниця. Далі спомнімо на 3 вересня 1993 року, помер Микола Скуба, новоєводинський русинський діяч, писатель, член спілку писателів Войводини, новинар і аматорський актор театру. Так само на дату смерти 3 вересня 2010 року помер Николай Гвозда, був то русинський поета, родом з Льодовимирової, села на Прящівщині, недалеко тіж і од Лемковини, то ту близько Свидника Льодомирова ще находить. Вродився 24 грудня 1926 року. Ну і ще можемо спомнути на дату 3 вересня 2020 року на Ольгу Прокоп, блаженної пам'яті, яка була народною співачкою, збирателькою русинських балад і співанок на Підкарпатські Руси, при тим тіж і соспільно політичним діячком серед русинів Підкарпаття. Ольга Прокоп вродилася 6 вересня 1940 року в Криві, тодішня жупа Угоча, Мадярське королівство на Підкарпаттю, ну і померла, як Ємрюк, 3 вересня 2020 року в Чинадієві на Мукачівщині. Так що визначна русинська творчині діячка сучасної доби, якраз Ольгу Прокоп'я і сам міг видіти. Наживо би ще хотіло речі, вона приходила і до нас на Лемковину, бувала в Руській Бурші, в Горличах за своїм ансамблом, приходила з дітьми, з молодіжю, яких вела. Ну і маємо ми в архіві Радіо Лем ФМ такий короткий джингл, котрий якраз, з моєї точки пізріння смутний, бо там якраз за хвильку я вам дам, пущу, щоб сте вислухали, але бесіду веде так само уж блаженної пам'яті Богдан Гамбар, шеф-редактор Радіо Лем ФМ, основатель нашого радія і якраз блаженної пам'яті Ольга Прокоп.
3: Лемки не люблять вас?
4: Люблять, не кличуть, забули за нас. Ми маємо там і грамоту,

0: стихи сме ухосновали Ивана Михайловича Турјаници, професора нашого, русинського поета. Любі мої, милі мої, люди Подкарпаття, частуємося, любімося, як родні і браття, а мися не частуємо. Хижу забрали, ми жили, ми 3 дні жили на потуці, так такий потік, був нанесена вода, великі каміння, і ми на тому потуці, нас, тому що ми мали, що ми уділися, у що ми могли на себе надіти, у тому нас угнали вони з хижі, міліція. І хижу запломбували, забрали все. І ми 3 дні жили, ми не мали права жити у селі. Ми не мали права, нам дали вовчий лист, аби ми ходили з села в село. Ми не мали права жити у одному селі. Бути.
1: Але де сте мали жити?
0: Нігде. Мамка нас забрала і казала, розстріляйте нас, бо я не піду з дітьми. Нас багато було дітей. А самі дрібні діти. Хлопці вже були старші та наносили дров та наклали огня. Та сьми коло того огня сиділи 3 дні і 3 ночі. А пак іден наш чоловік пошкодував, а ніко не мав нас право забрати до себе спати. Один наш чоловік пошкодував і казав, що буде, що буде, я вас беру. На і мене заберуть у тюрму. Ну, я вас беру. Коли сидів у хусті в тюрмі, та раз у 3 місяці мамка мала право до нього прийти, і він нам і складував із своєї порції хліба, бо ми дуже голодували. Ми страшно були голодні. Та давав нам такі кусочки на такі палички. Я так пам'ятаю, як тепер ми дуже мамку чекали, бо то сухий хліб нам, такі маленькі коцочки, нянько сушив, і на паличці нам мамка приносила, то много паличок нам приносила. Знаєте, як шашлик тепер складують? Так мамка нам приносила сухі палички з хлібом із тюрми. Нянько нам заганяв. То такий був подарок від няньки. Ну та зібралися тут такі прогресивні хлопці, молоді люди, та пішли у Прагу, до Масарика. А нянько був один із організаторів Подкарпатської Русі. Масарик протягнув руку, нянько нам розказував, протягнув їм так Масарик руку вперед і каже, ну то давайте, хлопці, і з чимось ти до мене прийшли. А нянько каже, а що треба вам давати? А Масарик каже, програму. Нянько перший раз чув тоді слово «програма». Програму постійно треба мати. Даже я, коли йду на концерти, я маю програму. Май тупий клайбас запише то, що не запам'ятать голова. Лем, ти собі пиши, ти собі пиши. Найшли у церкві під образом, то мій нянько. Кирил Прокоп, малоземельний із села Крива, Мараморської Жупи, член і основатель Центральної Руської Народної Ради 1919 года і член Центральної Руської Народної Ради в настоящее время. До війни був за русскую веру арестован мадярами, судился в Сиотському процесі в 1913 году, просидів в темниці 3 місяці, із Сигота був вивезений в Дебрецен, а затім во время війни в воєнну кріпость в Комарні, де просидів в одиночному заключенні 2 года. Состоїть членом исполнительного комітету Карпаторуської трудової партії.
1: І то є в газеті, так, «Руська земля».
0: «Руська земля» від 16 марта 1924 года.
1: Так, є підписане «Наш кандидат».
0: «Наш кандидат» у парламент. Ну, так. Нянько був член парламенту. А пак уже є десь фотографія. А пак знайшли таку фотографію у хусті. Минуло 75 років Мараморського процесу. І сестра мені загнала ту статтю, і той мій нянько сидить. Бо тут є написано, куди сидить, стоїть, сидить. Все таке дуже старенько. Видите? На ній учасники Сеоцького процесу. Архімандрит Олексій, священник Георгій Чопяк, Микола Сабов, Кирил Прокоп, четвертий. Видите, Кирил Прокоп.
2: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслявики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсмь і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Wieczera, Dnes Zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.
1: Дорогі слухачі, я до вас звертам продовжаме три світи в радіо LEM FM. Чуємося до 21.30, так що як саме на зигар позирати, так видіте, що іще кусіся часу маме. Ну так що ж, ідемо далі. Слухайте файну добру музику.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

горах при дорозі. Наскубались всі, хто був вже в змозі. Десять падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають. Десять падло чортів мене занають. Як вернувся, неня стали лають.

Ти натиск курок. Тебе не стало. Отче наш дослухав, ти читала. І натиск курок. Нас двох не стало.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

rytm, jak opowiedział o szkole. Tak, podnieś, wstawaj.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.